svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaku svoju.

0: Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju.
1: Ajmo na Gablec.
2: Njam, njam. Pizza.
0: Spageti.
2: Kroketi.
3: Jestenina. Krumpir.
2: Juha.
0: Sandvič.
2: Hamburger.
3: Salata.
2: Kobasica.
4: Da, u 8.45 idemo do restorana Royal u Kloštru Podravskom. Oni vam danas za Gablec spremaju vinski gulaš, pohani pileći batak s pireom i salatom i svinjski odrezak u umaku od gljiva s rižom i salatom. Dobar tek vam želimo uz restoran Royal Kloštr Podravski.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan. Za dobar dan.
2: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj pero već treći put kita tu rupu.
3: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
4: Širok asortiman kudnih garnitura za svačiji ukus i stil, sada u ponudi do 25%.
3: Dekorativnim zidnim panelima kreći.

0: baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Najslušaniji hitovi. 87,6. Dobar dan, želim vam.
1: Podravski radio.

0: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
1: Podravski radio.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

Najlepša je puca v kraju i za nju si dečki znaju. Svoje srce nikom ne da, pak se saki brzo preda. Oko nje se stalno motam, ali nikak da ju zmotam. Sekaj probam, dobro nije, saki put me ta odbije. Dopal sem se njenoj strini, jer sem dečko dober fini. Strina rekla, v cirkvu odi, morti tam se kaj dogodi. Tak sem počel v cirkvu iti, Bogu dragom se moliti. Se sam njemu v ruke predal, župniku sem se povedal.

Medora v cirkvi vidla, s prvog reda se je zdigla, blizu mene si je sela, ispod oka me gledela. Malo sem zadihan postal, ali pri sebi ja sem ostal, dugo sem je v oči gledal, kaj sem videl, nem povedal.

Lete kako vlaki, leti vreme bez zaustavljanja i mi letimo žurnom ritmu žilenja. A mogli bi počinuti iz vremena na vreme, gledeć rožicu kak raste, prepustiti se ptićem letu, biti skupa zagrljeni v senji, koje samo ljubav živi kak pilim par.

Дружина je naša, namek skupa, s veseljem išla v gorice. Na tvrdemu licu vidlo se njem, u kleti bu veselice.